Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.